よっこのロンコはお姉さん、このロンコはスカムがいいよ、このロンコはにわあお姉さんがいい。よっこのロンコはお姉さん、よっこのロンコは